Yap e hade dinos tsange e ya kodo New Mexico Department of Health ado ta hanne koko e ya to hanne e ya ni chena de itla to dit e ya ajo do pa hono sendo le to bich a hi e ya ta hulian do le ni le chani mosta ta hulon koko e ya bich a hi ata hayan ke e ya hota bene ni sto le kan khisne di e ya ka di otro ka ho zo jnat a ne zlan de zdon test ingo e ya e ta na kiko e ya le cha a ju hot e go rabies wo ya ke betol na ta ne rabies wo ye e ya ti de na tlo shi ha nen ke e ya ta al chin ke e ya pe tsa do e ya yit e ho e pe la chla e yit ta tol na hot out e e ro ta gon hi mo sa dan ke le cha ta a jo yitet os na ho at out et an neto asto ki to yitet os na ho at out et an neto a konsa a lot of us now nin kiti na lo shi da chin bidi nin ke ya ja panato kulli ji to ma il so do da trapa ma i a kon ni le cha to in dan ke a pet sta ho lon ge do pa ta si ge le cha mo sa da ferret sa de ne adon ke lab sta khash sa e ya a ja shi da ta ge be da do na ho ot out e to a kon rabies hat nin ge it el na ko ko e ya ha ti de a ju to ya e ta ha ni la to se ti et in ko in da to ot in ko ko e ya a ju ta bo ho te ni go ta ot e la rabies wo ge ge ya pe cha hi e ya a ju a ze e bi ke jo pe pa ta se ha ni ni e ya ko lo ni le cha pa don hi mo sa pa do ha ti shin hi pet ho lo n ge el don e ya pe ke jo e a ze ho lo ako di e ya ni le cha ni mo sa ta pe do na ko a ju o te ti bi la ko e ya ma ha to ni to a ju na ta to ta li to po ne za da ta ne e e ya symptomatic rabies wo ya he ke ya bet a do e ya ana inan do ti e le cha da e ro da a ju ni pe ta di yo ke e ro ta go ko na lo shi ta al chin ha ni ni pe do na a do ta na pe di yo ke le do di pe la sh la in ke ni ni humans ni te ni ke e ya tra ho ni ka na ha len ta na a do ta na shi it te ni sh a te na ho del che ke le do da a yu do ho a ho zen da che le do da ye go ko na sh chi la ye go e ha ha chin i le la do a ko na lo shi chi ke e ya ta ho te el do at a be

to ba da hui ne ta ta ni la to United Nations to hu ta ni go sexual violence ka nin gi tsa za Allah ko e ya Sudan ha nin gi a de ho ta ge e be che na ho ta ni la sexual

kot etane a ko ap e ya ya hazne ko e ya tra go san e a je pe dikhin da ho silne e da bet es na hande do in dan sex slaves e ya nan linde a do in da e ya a ko ha freedom e ke di la ho ho ta she to ne ta no se no e ya an he e ya ho ta pe son ha to ni son han nik en na ta ha di da bet no shin o ha yu shin ho ta jo pa go in da ye

tasa a ade ta hanne ko e a de shi e ti ta mo o de shi ke a ta huinst in ta ne e de ya to ti de ne ge domestic spy agency wo ge ko a hot a na che ta de hot a tan lo ta in ni sho e a do sa e ya na